0: öppna, öppna hjärtat, det hjärtat. Öppna, öppna, öppna det hjärtat, det hjärtat. Öppna, öppna, öppna det hjärtat, det hjärtat. Connect.
1: Esto es el 988, un fanzine radiofónico catastrófico irregular. Metaficciones sonoras de otros dices arcianos. Si no lo escuchas ahora, no lo escucharás jamás.

öppna resan, resan. Öppna, öppna, öppna resan, resan. Öppna, öppna, öppna resan.